Amanavanavana, Gajala Majembe, Amanavanavana, Gajala Majembe, Amanavana Guame, Amayala Majembe, Langa Inova, Amanavanavana.